sam na da flange suja da mi je malak slak posto so zge ja me adnor no karun sila im kar snežna stame